kilode to nku hunu hunu je ronu shoti goni peni gbogbo arojo thursday loso fe olorun mo mo nlo lati fi fe re han sawa ida iyan ni ojo nu ni aragba yamu yamu ipade adura la kun ma waye ta si ti ma nsise lori

0: gba ope wa oba to ji wa si mole alaye gba ope wa gbayin wa gbayin wa o pa pe mo wa so eyin
1: mo wa se
0: mo wa so ogo
1: mo wa so ogo
0: mo wa so isegun
1: mo wa so isegun
0: mo wa so aseyori
1: mo wa so aseyori
0: nitori pe olorun wa loju ise
1: nitori pe olorun wa loju ise
0: fun idide mi
1: fun idide mi
0: aye mi oni wa loju kan na
1: aye mi oni wa loju kan na
0: olorun ni ife si enubode si oni
1: oluwa ni ife si enubode si oni
0: ju awon elomiran lo
1: ju awon elomiran lo
0: ohun la ni oluwa n pase
1: ohun la ni oluwa n pase
0: nipa ilu si oni
1: nipa ilu si oni
0: mo gba kokoro aseyori temi
1: mo gba kokoro aseyori temi
0: ise rere ni ipin mi
1: ise rere ni ipin mi
0: isegun ni ipin mi
1: isegun ni ipin mi
0: ogo ni ipin mi
1: ogo ni ipin mi
0: aluyo ni ipin mi
1: aluyo ni ipin mi
0: emi ju asegun lo
1: emi ju asegun lo
0: ohun rere ki yo sonu ninu aye
1: ohun rere ki yo sonu ninu aye mi
0: emi oni padanu ohun to se biyesi
1: mi emi oni padanu ohun to se biyesi mi
0: emi oni kabamo aye mi
1: emi oni kabamo aye mi o
0: ohun gbogbo ti awon omo mi ba dawole yo yori si re
1: ohun gbogbo ti awon omo mi ba dawole yo yori si re
0: okunkun ki yo bo mi mole
1: okunkun ki yo bo mi mole
0: emi oni farapa loju ogun
1: emi oni farapa loju ogun
0: asegun ni mi o
1: asegun ni mi
0: asedanu ise ipin mi
1: asedanu ki ise ipin temi
0: abori ni mi o
1: abori ni mi o
0: emi ise ije fun okunkun
1: emi ise ije fun okunkun
0: aye mi wa loke
1: aye mi wa loke
0: emi oni gba ere tiju
1: emi oni gba ere tiju
0: pakute buburu awon aje oni mu mi lese
1: pakute buburu awon aje oni mu mi lese
0: gbogbo iri atijo
1: gbogbo iri atijo
0: ko ni juwe mi
1: ko ni juwe mi
0: awon iriri atijo mi
1: awon iriri atijo mi
0: aye oni fi juwe mi
1: aye oni fi juwe mi
0: a o le da aye mi duro
1: a o le da aye mi duro
0: a o le da aye awon omo mi duro
1: a o le da aye awon omo mi duro
0: mo ni afojusun
1: mo ni afojusun
0: mo ni ipinnu
1: mo ni ipinnu
0: awon omo mi ni ipinnu
1: awon omo mi ni ipinnu
0: aye mi ni ipinnu
1: aye mi ni ipinnu
0: ipinnu naa yoo se
1: ipinnu naa yoo se
0: aye oni da mi laamu
1: aye oni da mi laamu
0: ami
1: ami
0: wa pase so pe mo pase
1: mo pase
0: gbogbo adura mi
1: gbogbo adura mi
0: yipada ko die ri
1: yipada ko die ri
0: gbogbo adura mi lori omo
1: gbogbo adura mi lori omo
0: lori ago ara mi
1: lori ago ara mi
0: lori ebi mi
1: lori ebi mi
0: lori ayanmo
1: lori ayanmo mi
0: yipada
1: yipada
0: ma die ri
1: ma die ri
0: eso adura
1: ni oruko je
0: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus